0: Я се стварно извинявам, али мора сам да продужим годишни. Нещо ми е изкрсло.
1: А шта вам е изкрсло?
0: Па, изкрсло ми е едно 4 ладна, или тако, момци?
2: Продужи лето, продужи на Каменово Бич. Чекамо вас!